0: Радио Enjoy.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

винаги, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой.